0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Indy Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, staro i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Bift, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći uvozna pića, kao i upoznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Najbolja muzika, Exiu Rock, nostalgija, nostalgija.
3: For you, Mr. Viktorovic. Please put the tape go.

tek malo usne pomakneš. Riječi, šta su riječi, kad ništa važno ne kažeš. Nije

0: putu sa vama Balkan International.
1: Ostavljen sam već drugo ljeto će, otkad

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Društvo, na svaka dva sata stižu dešavanja u Chicagu. Indie Serp Fest je proslava vere, hrane i tradicije, a posetioce očekuju srpska hrana, pivo i vino, aktivnosti za decu, muzika, uživo, ples i još mnogo toga. Događaj se održava u crkvi Svetog Nikole u Indianapolisu. Dakle, ove subote 12. septembra od 12 sati. Nastavljamo dalje sa dešavanjima. Taste of Serbia održava se u crkvi Hristovog Vaskrsenja, staro i Srpskoj pravoslavnoj crkvi na adresi Palmer Square Biv, Chicago. Radno vreme festivala je ove subote, dakle 12. septembra, od 12 pa sve do 22 sata. Posetioce očekuju muzika uživo uz ritam rakije, srpska muzika i kolo, autentična srpska hrana, domaći uvozna pića, kao i upoznavanje sa crkvom, njenom istorijom, verom i tradicijom, kao i mogućnost osvajanja nagrade. Sve dodatne informacije možete saznati putem broja telefona 773-252-4545. I još jedno dešavanje ćemo najaviti za ovu subotu 12. septembar. Etno restoran Zora vas poziva da budete njihovi gosti. Od 22 sata očekuje vas sjajna svirka i fenomenalna atmosfera. Nastupaju Danka Gajić i Ljuba Zarić. Ekipa Radija Balkan želi vam odličan provod.
0: Slušate Dan bez reklama.